Kon lu bañ a yàgg rek dinañ dugal ko par ci kër gi comme nu ma ko waxee rek la benn waxtu ya su tegee rek daal di leen indal da Sister Sow. Kon atamee la mais commercial break o dundi la den ni talankil ngo siita man soo la démarre oto doro mbena siilaale ja nga programme o naataale meme mu da Sister Sow ti woto janne wotee ma doro ali nga ñëw bayndi wo waato.